0: Danas je maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.

0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Danas je

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.